0: Больше біт, другий кот перві.
1: Ніті не, пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті нанти.

0: Ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті нанти.